0: ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت پھر سے شروع کرنے کے لیے 7 دن کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اخبار نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ جنوبی اوڈیشا کے اوپر بنے ہوئے ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ریاست کے کئی علاقوں میں مسلسل شدید بارش ہو رہی ہے۔ ندیوں کی پانی کی سطح بڑھنے کے ساتھ جنوبی اوڈیشا میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جبکہ کئی ضلعوں میں سڑک رابطوں میں خلل پڑا ہے۔ اگلے 12 گھنٹوں کے دوران اس دباؤ میں کمی آنے کا امکان ہے، لیکن کچھ علاقوں میں شدید بارش جاری رہے گی۔ ایشین گیمز میں جاپان کے ناگویا میں کمل جیت اور سروچی سنگھ کی بھارتی جوڑی نے مکس ٹیم 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بھارتی جوڑی نے 484.6 اسکور کیے اور سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ جنوبی کوریا کی جوڑی نے چاندی کا اور ایران نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ کمل جیت اور سروچی نے کل 587 پوائنٹس اسکور کیے اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وکست بھارت کو ہر ایک کے تعاون سے ہی حقیقت کی شکل دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت سیوا یاتریوں سے بات چیت کی۔ حکومت نے اگلے مہینے سے دین دیال اپادھیائے گرامین کوشالیہ یوجنا کے تحت 70,000 دیہی نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوبی افریقہ اور برازیل کے وزرائے خارجہ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے الگ IBSM مذاکرات فورم کے دوران میٹنگ میں دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے عزم کو دہرایا۔ اڈیشا، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے بہت سے علاقوں میں ہوا کے دباؤ کے سبب موسلادھار بارش کی وجہ سے تباہی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Vikasit Bharat can be realized only with the contribution of everyone, interacts with Seva Yatris under Seva Sankalp Abhiyan. Government decides to provide skill training to 70,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana from next month. Foreign ministers of South Africa and Brazil condemn Pahalgam terror attack, reaffirm zero tolerance towards terrorism during IBSA Dialogue Forum meeting on the sidelines of UNGA. Heavy rain due to depression wreaks havoc in several parts of Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. IMD says depression likely to weaken into low pressure area in next 12 hours. And in Asian Games, Indian duo Kamaljeet and Suruchi Singh win gold in mixed team 10 meter air pistol event in Nagoya, Japan. Prime Minister Narendra Modi has said Vikasit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris traveling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service.
2: Hame Atmanirbhar Bharat banana hai. Chunautiyan aayegi. Chunautiyon ko chunauti dene ka to sanskar lekar ke hum chale hain. Isliye hame har din ek nayi urja lekar seva bhav ke sath rashtra kalyan, rashtra seva ka kaam, jan seva se rashtra seva. اس منتر کو جینا ہے۔ اس یاترا میں بھی جتنے زیادہ لوگوں کو سیوا کے کام میں جوڑیں گے یہ یاترا اتنی زیادہ سفل ہوگی۔
1: The Prime Minister noted that over the past 12 years the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. Today infrastructure in villages has improved considerably while self-reliance among the women of the country has also increased. During the interaction the yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi also urged the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the achievements of the Make in India initiative as it marked

0: متعدد پروجیکٹ مکمل کیے گئے ہیں جبکہ باقی تکمیل کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کیسر جمشید لون کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت لولاب حلقے میں زراعت اور اسے منسلک بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اسکیمیں عملہ رہی ہے۔ دریا اسنا نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے ایوان میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے بدلے ڈاکٹر بشیر احمد شاہ ویری کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 18 اور 19 ستمبر کی درمیانی رات کو سری گفوارہ اور بجبہاڑہ کے علاقوں میں جالہ باری سے متاثرہ کسانوں کو حکومت کی طرف سے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ میر سیفلہ کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دیتے ہوئے جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے جانکاری دی کہ ترہگام حلقے میں 39 دیہات کو پانی فراہم کرنے کے لیے 33 واٹر سپلائی اسکیمیں کام کر رہی ہیں۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے کیسر جمشید لون کی توجہ دلاؤ تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دیور لولاب میں پرائمری ہیلتھ سینٹر کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے 40 لاکھ روپے پہلے ہی مختص رکھے ہیں اور باقی ماندہ کام میعاد بند مدت کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ آکاشوانی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین نے آج آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن میں شمالی زون کے علاقائی چینل مینیجروں آر سی ایمز کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس کا مقصد آر سی ایمز کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لینے کے علاوہ آکاشوانی کے اسٹیشنوں سے سیلز اینڈ کانٹینٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے راجیو جین نے آر سی ایمز پر زور دیا کہ وہ اپنے اختیارات اور گزشتہ سال متعارف کیے گئے غیر مرکوز فریم ورک کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی کارکردگی میں مزید لچک لائیں۔ ڈی جی موسم نے کہا کہ اس میٹنگ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ملک بھر میں آر سی ایمز کو درپیش مسائل کو سمجھ کر ان کا حل ڈھونڈا جائے۔ یہ کہتے ہوئے چینل مینیجروں کی کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ عوامی نشریات اور تجارتی ذمہ داریوں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ میٹنگ میں آکاشوانی سری نگر کے سربراہ گرمندر سنگھ، آکاشوانی سری نگر کے پروگرام سربراہ غلام رسول آخون، سی بی ایس سری نگر کی سربراہ سمینا شاہ، آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ اشفاق احمد شاہ اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ صرف آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آر، ویوز، او ٹی ٹی پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharati.gov.in کے علاوہ ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے اپنے سفر کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان 25 برسوں کے سفر کی کامیابی وزیراعظم کے جن سیوا سے دیش سیوا کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے۔ سرکار وکست بھارت 2047 کا ہدف حاصل کرنے کے لیے مسلسل کام کرتی رہی ہے۔ جامعہ ترقی اور سماجی با اختیاری کے نتیجے میں عوامی زندگی میں کافی بدلاؤ آیا ہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے عملائے جا رہے پروجیکٹوں کی بدولت جموں کشمیر بھی ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان کے سلسلے میں سماعت کریں میرا یوا بھارت مائی بھارت سے متعلق یہ رپورٹ۔
1: میرا یوا بھارت یعنی مائی بھارت ملک کے نوجوانوں کو قوم کی تعمیر سے جوڑنے کا ایک قومی پلیٹ فارم ہے۔ عموری نوجوان اور کھیل کود کی مرکزی وزارت کے تحت اکتوبر 2023 میں شروع کیے گئے اس پلیٹ فارم کا مقصد نوجوانوں کو رضاکارانہ خدمات، عملی تجربے، قیادت اور مختلف سماجی سرگرمیوں میں شرکت کے موقع فراہم کرتا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق جون 2026 تک مائی بھارت پر 1,52,000 سے زیادہ رضاکارانہ موقع دستیاب تھے، جبکہ تقریباً 25,000 تجرباتی تعلیمی پروگراموں کے ذریعے 1,22,000 سے زیادہ نوجوان عملی تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھی مائی بھارت نوجوانوں کو رضاکارانہ خدمات، کمیونٹی سرگرمیوں، ہنرمندی اور قومی یکجہتی کے پروگراموں سے جوڑ کر ان کی صلاحیتوں کو مثبت سمت دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سروس، قیادت، کھیل، ہنر اور قومی یکجہتی سے متعلق سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس، رضاکارانہ سرگرمیوں کی نگرانی اور مختلف تربیتی موقع نوجوانوں کی شرکت کو مزید مؤثر بناتے ہیں۔ میرا یوا بھارت کا بنیادی پیغام واضح ہے، نوجوان صرف ملک کا مستقبل نہیں بلکہ آج کی تعمیر وطن میں بھی اہم شراکت دار ہیں۔ سید مبشر رفائی، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔
0: مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ اگلے مہینے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 70,000 دیہی نوجوانوں کو دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیہ یوجنا دوم کے تحت ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی۔ دین دیال اپادھیائے گرامین کوشلیہ یوجنا ایک مرکزی معاونت والی اسکیم ہے، جس کے ذریعے غریب دیہی نوجوانوں کو پلیسمنٹ پر مبنی ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی۔ یہ تربیت 3 ماہ سے 12 مہینے تک کی ہوگی۔ دیہی ترقی کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ تمام 31 ریاستوں اور یو ٹی

چیز کو اگلے دو برس کے لیے اس سکیم کے تحت 9 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دینے کا ہدف دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

سامعین ابھی تک آپ ہمارے نشریات آکاشوانی کو اردو سورے سے سماعت کر رہے تھے. میڈیا میں پر آکاشوانی کرگل ہے. اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہمارے نشریات موجودہ میٹرز کے علاوہ میڈیا میں

0: السلام علیکم. آرینو آکاشوانی کرگیلی اسپیشل پروگرام گورنمنٹ سیوا سنکلپ ابھیان تحت ڈن لوتپی دی پروگرام پیانگ یہاں سچی یانتا سار گسوس بیت ٹکا فونو اچھے نمون چھمی سنسے گاؤں ماں یانتا تخصپ جگما انگیس نمالا گاچس دیا نو گورنمنٹ مختلف اسکیم انس کر لا گورنمنٹ مختلف انیشیٹو نس کر لا یانتا سوپا ہگوری کیوں انت چانا دیرینگ سنگ اچھی ٹاپک پوئین مشن لائف لائف سٹائل اینڈ انوائرمنٹ مشن لائف یہاں دی انیشیٹو نم شروع سنگ سے بنا نتنگ سکی انڈیویجل بہیویئر نانا یری بازو چوزو دگزو لنگزوس نتی گورنمنٹ پالیسی کا گچو اللہ افیکٹ چچن چز بنا انوائرمنٹ پوتام سے نتنگ لہم لوزنا دیا سے پو نتی ہیلتھ پر گیلا لوشن نتی ہیلتھ پر گیلا لوزنا نتی گا اللہ شک بنا دیا نوک ریزلٹ پر گیلا ہوچن چانا دی انیشیٹو یہاں نم نہ شروع سو من بنا کوپ 26 گلاسوا 2021 ہے پرائم منسٹر اس دی سلوگن پتاس بن گاؤ اینوک انوائرمنٹ بچائی بچاؤ دی ماحول پہ بچائی بچاؤ گتنگ سا ایک حق انجر ہے دی کا زور تاس بن پورا میولی تھوئی کا دیر گیپ نا G20 نیو دلیا دیانو ڈکلیئر سن کی گتس مشن لائف زکھن پو ایک انیشیٹو چکچو سے انوائرمنٹ گت سو لگا اسٹرونگ بچائیں دے کا لاز بک ذرے چھنا دی مشن لائف لائف اسٹائل اینڈ انوائرمنٹ ذر بھی دی انیشیٹو خرنگ چین یا دیس کو لا سلپ بسے انتان سپا ہگو تا مفیا گچس غلام محمد خان فاؤنڈر چیئرمین لداخ سینٹر فار پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ دونا گتی الحمالیہ گرین مشن اینڈ ریسرچ سینٹر انوائرمنٹل انیشیٹیوز دے ریپرزینٹیو جمعیت العلماء اس نے شرح کارگیلی شانا غلام صاحب السلام علیکم. غلام صاحب دھرے نتیز مشن لائف اس کو لس پر تھا چینج ہو جانا تھا تخصپا دھر اس انوائرمنٹ کا لاز مامو بین ہو جو چھانا انڈیویجول بیہیویئر ہاں نتنگ سا کے بیہیویئر پو انوائرمنٹ کا نتی بیہیویئر پو سام سے اثر چاہتا نا دی بیہیویئر پو یلا جگ چاہو یار سکھ پو چھچاس نتیز دی کلائمیٹ نا انوائرمنٹل پرابلم پو حل بے پیا گچو کا لاز لاؤں چینج ہو دونا دی مشن لائف پو رنگ گچو چے شروع سمجھیں جو
1: بخشو مشن لائف سرل پودے ملا پو انسٹیٹیوٹ لائف سٹائل فار انوائرمنٹ گتا نمبو دوسر چل دی فیا یرس دی کاموس کوپ 26 یعنی کانفرنس آف دا پارٹیز ہوا یونائیٹڈ نیشنز گتی بین الاقوامی سطح کا دیان کلائمیٹ چینج کانفرنس ہو منجویا ادے زنا 2021 یعنی گتی ہندوستانی وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب اس خوش پہلا انٹروڈیوس بس بن دیو مشن لائف سر ہے تنا دیان چین درمیان دی مقصد پو قرآن ان باقی گتس پالیسی چو چی چورن چوس مگر دی مقصد پہ انو نتی مین دی تھیم بخران اندیو جو آیا تو انگلش ایک زن کا تو پرو پلانٹس فار پیپل میون سا گچک بسی نتی پلانٹس کو نمبو کنیکٹ بچین زرے دیان لو کو اس دیو آموس پین کی نتانا سیون چیز یعنی نتانا مرسار دونی کا نتا دیون تخصپا عمر گوچین تاکہ نتا یوم ہی نتی انوائرمنٹ پو نتی کھور یول زے یعنی نتی ماحول پو نتیس گسک بس بچے بک کھونگس پہلا اکری دیا مشن پہ نو چیچی جغجویا کی سیو واٹر زرے چھو نتیس سب سے پہلا نتا انسانی لائف زندگی ہیں.

0: چیزونی که چقدر چقدر چیزونی که آتا نظر بی کوشش دوچیا.
1: نشیج ولن سر. دادیانو یران اتازر که میشن لایف هم کوب 26 2021 نو دی ایدیا پریزنت بس پنجست.
0: کسب.
1: چهانا اینترنشنال کلایمیت اکشن نتیجه ده کنسرویشن نیکا.
0: بیشک بیشک.
1: دیوز گتو اثر ریتان جو یا دی امپکت پوچان تھون ہوتا ہے انٹرنیشنلی
0: بالکل جو دیو گتا کاپ 26 سی دین دی انو گتا یونائیٹڈ نیشنز کلائمیٹ چینج ہی حساب پہ کو اس ایکشن 2021 انالیس چیز در بنا چیز در نہ کتو گتا گاری نہ کتو انڈسٹریلائزیشن بنا زیادہ چھت میں جو انڈسٹریلائزیشن مین گتی چم سے گتی شتے جتے بھی ہم پروڈکٹ یوز کر رہا ہے بے شک الٹیمیٹلی وہ سب ایک گتی انڈسٹری سے آنا دن چیز انڈسٹری سے انو دن سانا سام سے گتا کاربن پروڈیوس اور ہر چیز لگاتس مد نظر رکھتے ہوئے کھو جس کی ڈی کاربنائزیشن ذرے کاربن پو تھوڑا سا کم بچا ادھے ذاتی چیز پو ایک خریانا سٹارٹ بو ذرے جویا دیکھنا کھو دیا خریانو مین جس کی پبلک پارٹیسپیشن بہت امپورٹنٹ ہے چھوٹا چھوٹا می سگئی حصہ آتے آن دیا انو چھپو آتی انوائرمنٹ لگاتس لس بچن ذرے جیسے کہ گتا گتی لداخ انو گتا درے یوٹی لداخ ایڈمنسٹریشن کی گاؤں صاف شخچا یا گتی گاؤں ہیں چاہے انڈسٹریز جو نہ کہتے دے انڈسٹریز لیول پکڑی ہیں کلین انرجی زر چاہوں گا تس استعمال بچا یا دو نے لتے کہ یری ریسورس پوت نہ کہتے گسک چوبا سوچنا لیمیٹی ریسورس گتی استعمال بچا کنزمشن پو گتا گتی حساب چی کلین چاہے ایکسٹرا لین ملین چاہے دے فیا گتی درے یوٹی لدا ہے نو گتا گا دیچک 2026 نے ہم بہت جیسے کہ گتی یول لازر نہ کہتے سوچ گاؤں سرکشت ہوا اور پانی کو سرکشت رکھنے کے لیے ایک سوچ گاؤں کا ہونا بہت ضروری ہے ذرے دیوں آتی درے لدا یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف پران ڈول رہی جویا دو مین مانگاتی ہر چیز جو ہے گاتی کوپ 26 یعنی یونائٹڈ نیشن کلائمیٹ چینج 2021 کو پورا اچھی طرح سے گاتی درے لدا ہے کلائمیٹ چینج چیزر میں پلانٹیشن زیادہ بڑھ رہا ہے کلینس ڈرائیو زیادہ چل رہا ہے دیا ان کو لے کے لاسٹ ایئر 2025 جمعیت العلماء اسنا شیر صدر جناب شیخ نذیر المہدی نے ایک بہت بڑا انیشیٹو اٹھایا جویا کیونکہ میں اس بحثیت ریپرزینٹیٹیو الہمالیا گرین مشن اور ریسرچ سینٹر کیونکہ ہم بھی اس کوپ جو کانفرنس آف پارٹیز ہوا تھا اس کو لے کے ہمارے نتی یو ٹی لیول کا چاہے ایل جی بولا شیخ صاحب سبوں لوگوں کو اس کو انڈورس کر کے آگے لے گیا تاکہ نتی لیول پہ ہم لوگ ہم نے 1.27 لاکھ پلانٹیشن لگایا ان میں سے کرگل پگامس پورا گنگمس تاکہ اس کا سکسس ریٹ بھی اتنا کیونکہ لداخ لیول پہ 50% سکسس ریٹ ہونا بھی بہت چیلنجنگ ہے مگر اللہ کی فضل و کرم سے ہمیں ان میں اچھا سکسس ریٹ ملا اور سب سے پہلے اس بات کو نظر رکھتے ہوئے کیونکہ یہاں پہ کمیونٹی موبلائز ہونا انڈیویجول موبلائزیشن زرچاؤ دونوں سخت ضرورت ہے اور اس وقت 2025 سے جب سے ہم نے یہ پلانٹیشن ڈرائیو کیا اس کے بعد جو ہے ابھی گتی رہنو انڈیویجول پارٹیسپیشن گتا اسٹارٹ سوں کمیونٹی گتا موبلائز سوں ہر جگہ پہ اسی ٹائم جس ٹائم ہمارے پاس ایک سیزن ہوتا ہے پلانٹیشن کا اس وقت لوگوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں الگ الگ پودے چاہیے ہمیں سیپلنگز چاہیے اس طرح کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا سر
1: غلام صاحب انیشیٹو بارے جو G20 پرائم منسٹر انڈیویجل انیشیٹو انڈیویجل بہیویئر چینج سوچھ بھارت ابھیان ذریعے خورس یوریتا سے خورس صفائی با دی سسٹم پو کھو شروع باس چھانا ایران گچو سی سر جو انڈیویجل لیول کے نکھیر انٹرنیشنل لیول کے لیپ چوس چھانا چی امپیکٹ چی ہوچو دی
0: زبردست جو دارے ایک نتا دارے یارے ہم پہلے کب اس کی سیوا سنکلپ ابھیان جو ہے گتی 17 سپٹمبر آن ورڈس ڈولی ان جو 17 اکتوبر سب تو اس میں دیا مقصد پروگرام پن کی مودی جی کا جو ایک 25 ایئرس اب جو سروس رہا ہے ایز اے چیف منسٹر ہو یا ایز اے ابھی انڈیا کے پرائم منسٹر ہو دیپ یاپ اس نے وہی بولا کہ جتنا بھی ہم نے سیوا کیا ہے تو اس سیوا میں صرف یہاں تک نہیں اس میں آپ اس نے کلینس ڈرائیو یعنی سوچھ بھارت ابھیان 2 اکتوبر جو ہے 2014 سے ہی اس نے مشن سے ابھی سوچھ بھارت کا ہر جگہ پہ جیسے کہ اوپن ڈیفیکیشن زرے گا تیرے جتنا بھی گنگما باہر انڈیا اچانک تو باہر لچا پین ابھی اوپن ڈیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس زیرو پہ پہنچ گیا زیرو پہ 6000 بنے کیونکہ سوچھ بھارت ابھیان صرف کلینس تک جاڈو تک محدود نہیں تھا اس میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ پبلک آنا جانا ہوتا ہے وہاں پہ ایک پبلک ٹوائلٹ بنانا ہوتا ہے اور آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے چاہے آر ڈی ڈپارٹمنٹ ہو یا باقی سارے

0: نکمی اثر مدس می گلزار گیر لنچکن اشی پس کوریر گخن پو سنگ ترانک کوری عبادت بیخن پو سنگ ترانک حق نه حقیقت تبلیغ بیخن پو سترون سجاقس خداس کوری بران کن لطنس سنگان یم بودگنا خستون خن پو ناین قلب سلیم انگیسری سی مثال پو منای واقعوین تاریخ شقبون انرز دیسیت حضرت ابراهیم علیہ السلام فق پلنگ لم نتون کوریش چسپن رنچن بو اسماعیل فق پو خدای لمن قربان بستره دیر من بو قرآن مجید ان دیتر پی کیت قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فق پس کسل بیمز نیجعود غایران قربان بستر نیلم لتون ایمان یقین کس ققصیت بی بوش چی کسل بیمت بابا دیر چی خراس کس پا ملکون انشاءاللہ نصبر بکن کنی کیان چو بابا نبون یسکا من آئی طرف لبیمت لامیان شیطان ملسا سمی که گل تنگت کونی شیطان گلیان ما اون ما شیطان ملعون کر تطن سسکردت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نا کوری میگی اوت اسماعیل ذبیح الله فق پو منایان نو تونت تون فیل زالا بوی کان ملق پاون رسی که چنگ سر کخمی که گری کلت مگر گریس لاز بیامید حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فق پوز گری فان ستانت خلیل چود درس کلت دلیل از ما چود درس کلت یا تر پی که حضرت ابراهیم علیه السلام و دون اسماعیل علیه السلام فق پو نیسکو امتحان الهیانو کامیاب گوید قرآن کریم دی طرف ایک اعلان تنگت قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم سمیرس قلب سلیم مظاہرہ حسین علیہ السلام نکوین انتقاف لوس میدان کربلا یا نبیس حقیقت یا نواقعی کربلا واقعی منائی تفسیر پو انپا تا قیامت قطعی استبداد کرد موج خونے و چمن ایجاد کرد سر ابراهیم و اسماعیل بود یعنی آن اجمال را تفسیر بود.
1: آکاشوانی کرگل کنا صداقت پروگرام ارسما قرآنی تلاوت نا ترجمہ انتسنا بن چتپن جناب مرحوم حاجی محمد باقر شتنا کا سطح دیرگ اپنا فضول خرچی موضوع کا روشنی انتقال میں تحلب چکت جناب محمد عیساغ شتنا
2: ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. سامعین محترم، ہمارا معاشرہ اس بیماری میں یعنی فضول خرچی میں کچھ زیادہ مبتلا ہے، یعنی ہم ہر کام میں خواہ وہ معاملات میں ہو یا عبادات میں ہو اسراف کر جاتے ہیں، جبکہ خداوند عالم ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا. فرماتے ہیں کلو واشربوا ولا تصرفوا ان اللہ لا يحب المصرفین، تم لوگ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف سے بچتے رہو. یعنی خداوند عالم اس آئے کریمہ میں ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو اسراف اور فضول خرچی کو اپنا پیشہ بناتے ہیں. اگر ہمیں خداوند عالم کے سامنے محبوب بننا ہے، بندہ مخلص بننا ہے، تو ہمیں اس بیماری سے یعنی اسراف سے بچنا ہوگا. مثال کے طور پر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے کا مسئلہ لے لیجئے، جبکہ ہم دن بھر کھاتے رہتے ہیں، یہی چیز عین اسراف اور فضول خرچی کا روشن مصداق ہے. اسلام اس روش کے بالکل خلاف ہے. اس فضول خرچی کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں، نتیجتاً ہم پسماندگی، کن ذہنی، تعلیمی کمزوری اور اس طرح کے بے شمار بیماریوں کے شکار رہتے ہیں. مثال کے لیے

0: ہم اپنے بجلی کا مسئلہ لے لیجئے، کتنی ہم اس بجلی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کے کمرے کمرے میں بجلی رہے، لیکن ہمسائے کا گھر تاریک رہے، ہمسائے کی حقوق کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اس سلسلے میں بھی فضول خرچی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہمیں چاہیے تھا کہ بقدر ضرورت پاور سے استفادہ کرے، تاکہ دوسروں کے حقوق کا بھی خاص خیال رہے اور مصرفین فضول خرچی والوں کے سب سے ہم دور رہے اور اس میں شامل نہ ہو جائے۔ میں اس مختصر سے وقت میں مکمل طور پر فضول خرچی یعنی اسراف کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتا، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن مختصراً اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے میں لوگ متوجہ ہو جائے، معاشرے میں لوگ اس بیماری کی طرف متوجہ ہو سکیں۔ جیسا کہ خداوند عالم کا بھی ارشاد ہے، مومنوں کو یاد دلانا ان کے لیے باعث نفع ہے۔ اس آیہ کریمہ کے پیش نظر میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس حدیث آخر میں، میں اس حدیث شریف کے ذریعے اپنے کلام کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک طبیب آتے ہیں، وہ مدینہ پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی مریض نہیں ہے، تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے یہاں کوئی مریض نہیں ہے۔ لوگوں نے ان کے جواب میں کہا، ہمارے یہاں خداوند کریم کی طرف سے ایک ایسا طبیب آیا ہے جنہوں نے لوگوں کو خدا کی طرف سے ایک ایسا نسخہ دے دیا ہے کہ اس کے بعد یہاں کوئی بھی مریض نہیں ہے۔ طبیب نے کہا، وہ طبیب کیا کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، کلو واشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ بات سن کر اس طبیب نے کہا، یہی تو تمام بیماریوں کا جٹ ہے، یعنی معدے کی خرابی تمام بیماریوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر انسان کا معدہ ٹھیک رہے تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے۔
1: صداقت پروگرام سانسے کا آخون علی رضی شتنا استود کے گنتی خدمت احلب جگت اسنا بازاد روح المیانا یوسل دن

اخوان علی رزش تن تاس پی دستات کنم با کاشمانی کرگیل کندری صدقات رو من وقت پوچم از میدیو می کانچ از آکاشوانی کرگیل کا نظر اندت نا چی دینی پرچو پیت پی پروگرام نی سیر پنگن مزد پروگرام نی سیر پیر گم نا غانا منن یا شور سغی کپور کیا خبرم تو چک جن یا غانا منن سمچو کا صحت اسکور لا جلتا رہ گئے نخن میں تحلب چکے ڈاکٹر محمد عباس شتنا شہر بنا چونی شای پروگرام تو چک جن غانا منن سمچو نا غی کا یا ترکن منن چو غی کا نیل مزدستوت کاریک شامی بجے پروگرام نیٹ سمچے گا سگت پن فیا پروگرام تھو چک چین سرتوں سے پھو چکن پین محمد یحیٰ بجر دونی کا سائنس میگزین پروگرام گل مزد محمد صادق شتنا یار مطمئنی فیا پروگرام تھو چک چین سن بج اریت کا سن بجا ارگن فیت کا گل مزد پروگرام کرگل نامہ آکاشوانی سری نگر کا نا اردو خبر نہ تبصور ڈیلو بجے اردو نہ منٹ نشین سکا دیوان سخلا آکاشوانی دہلی کا نام ہندی انگریزی دونوں اردو خبر ان ریلے بچے نریت نے منٹ نشین لگائے کا نا سنے پا جار دونوں منٹ سمجھو سک پا نیون نے گچے دلی انفراسٹرکچر پیٹ پی پروگرام نے صرف مچا سا آکاشوانی کرگی لکھا نا زرے نے وقت پو خبر ان سنسک پور کی خبر ان گن مزاد

0: میرے میں کال جز آکاشوانی کرگل کا نظر نیوت اردلوک سے اسکرلا ہگورے گندی خلنا تعلق چوئے نین مزاد
1: بریسٹ کینسر جو ہے جیسے ہر کوئی جانتا ہے کینسر کے بارے میں, کینسر میں کیا ہوتا ہے کہ بریسٹ میں بھی یہی کینسر ہے کسی بھی عمر میں, جیسے کہ بریسٹ کینسر کے لیے کسی بھی کوئی لیڈیز ہوگا تو اس میں بریسٹ میں جیسے نا ایک یہ بن جاتا ہے لم بولتے ہیں ہم اس کو, ماس بولتے ہیں
2: سر,
1: وہ بن جاتا ہے تو وہ ایک علامت ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بریسٹ کینسر کے چانسز ہے. تو اس میں آپ کو جب بھی ایسا کچھ بریسٹ میں یا ایک سنگل بریسٹ میں یا کسی کسی کو دونوں میں

0: مثال کے طور پر یعنی سوسائٹی کھچانو معاشرہ کھچان تا کرپشن ہتا ڈولت یعنی دی لوکپال لنگتے زرگن چا یان دونا جنڈر ڈسکریمینیشن زرگن تا ڈولت بومو بوسا بومو نہ بوسا دونما نامز نامز گتا من کھموت پن درے ان نا سان گتا سوسائٹی کھچان تا تھوم چدان دیونی لوکپال لنگتس یعنی زگرنے گتی آواز پو گتی یعنی سکات پو تھنمو بسے دونی گتس نیونسے بے یعنی کم بے گتس پرالوکس بچا یہاں دونوں والنٹیئر سب بچک مہم پچی شیگا تھا شربانا چن لبا چن جو کہ والنٹیئر یعنی سوسائٹی نو گا قسمی گا میمنگ شیگا اگر ضرورت چھ نکتوک یا نقص برد چھنا کلائمیٹی شیو نکتوک تھا نیچرل داسن گاتا ازبیاری توسن اسد توسن چھنا دھیان گاتا چھرو دوں چسپ من کافی عام چھ چھنا دون انو گاتے شربانا چون اس والنٹیئر لکھوں لز بس میمنگ سنی رخ بے گاتس فرلوکس بچا دوں گاتا چھو کھاک چن یاں ngata blood donation came ngata fe ju ki khrak ngata ga nima shiga ya fe sang ngata patient chiga gar ko chan ngatu dunen no ngatis khaglen cha cleanliness drive yani saf safai muhim ngatu dunen no ngatis khaglen mat pinga tis koshish ba cha chana یہاں برا چوی انٹرپرینر زر تنگ شربانا چونی کا چھو کھاک چوت کی ناتس ناتی یولی خاص کر ناتس گرست ہندوستان گری زر نہ کتوک ناتنگ یعنی ادے اکنومی یعنی پینی یارگیس کیوں می مینا گاتا چھو پوئک نہ دل دن میں کوشش بچا یگ چیزر بنا گاتا اکثر ہمار تسپت کی انمپلائمنٹ ریٹ یعنی بے روزگاری لسکھے میں پتھی پکولا گلا گاتا کی موچے چھانا دینو گاتس صرف جاب سے مثل چا بلکہ جابس یعنی جاب سیکر بچنگ جاب گیور گاتس لنچا یعنی گاتس چین گن گن جاب کریٹ بچا گاتس پھنچا گاتس شربنا چونس لوسو لوسو گاتا بزنس انٹرپرینر انٹرپرینر گاتس گمبا لینے گاتس یار گیس کیوں میت بھی کوشش بچا چھانا نیس پیرا مان مامک سنگ یان دان سکپا مینٹل ہیلتھ یعنی گاتی شربا نچو نینک لخسو لخسو گاتا چیلنج لخسو لخسو گاتا نقص بردوری گوین گاتا دماغ کا گاتا لوٹ یوں چس یوں چا یعنی ٹینشن یوں چس بو گاتا آم چت ہوں چھانا دیس کو اللہ سلفو بس ہر گول ہپ چکی مینا درنگ آکاش ونی کرگیلی اسٹوڈیا نو کاظم علی جوسو السلام علیکم ساغستان لا ایران وجود سرمور انتوشن واسون نو واسم سنگ اچی درن سی دی پروگرام پلا تو سٹانس پجو جانا نتی کھتوس پجو کی مینٹل ہیلتھ یعنی نتا شربا نہ چون نو گاو نتا چھو ان مت پی کھتوش نتا لنا تنگ جانا دی مینٹل ہیلتھ پو کھرن زربنا دیان گا گا دلوکس گا گا نتر سچسن بخش دے سول چون نا
1: بخشی جو سب سے پہلے ان کی آکاش وانی بالکل ٹیم پلا خاص کر یار بہت بہت شکریہ ضرور کی ریس عمران صاحب انسان پلا دی پلیٹ فارم پہ ریس موقع تھا اس بھی
0: بالکل
1: سب سے نے یارس اس کی جو کی مینٹل ہیلتھ چیز ضرور بد ضربنا اگر نتیز نتی عام نتی اس کا دکھ سے نوں تل تنا مینٹل ہیلتھ ضربنا یارا صرف نتی دماغ پن ریلیٹڈ ہوں چمین یارا
0: بالکل
1: دی مینٹل ہیلتھ پو ضربنا نتی ہوں چین ایموشن ہوں چین نتی سوشل ویل بینگ ہوں چین چنا دن نتی سائیکولوجی یعنی یاری دماغ پوز گاتو لاز بین دون سب مل کے یاری بیہیویئر پو یاری سمزو دگزو لانزو دی پورا جوڑ بس سے سب آتے مینٹل ہیلتھ
0: بالکل بخش جو چھنا دی مینٹل ہیلتھ گاتے زر تھا جو در یاری زر سنگ کی مینٹل ہیلتھ زر بنا گاتا صرف دماغی چاہ گاتا دلوکس منسوک بلکہ سماج میں یار باقی میمان سننے بو یری فرینڈ اننے بو یری زنزو سننے بو گزوکشی بس دگے دے رس یری سمزو گا چی شی کا گزوکشی دکڑ گیا لیک دگا اوشن چی دگا پازیٹیو دگا نون گا مانگا تذر بس اوشن شربا نا چون ہے نک دی مینٹل ہیلتھ یو چسپو چام چی گاتا کھاکچن چیا گاتا کھاکچن چس چس
1: بخشی جو سب سے پہلا نا دی مینٹل ہیلتھ دو شس بکھنو لیک سننا ضروری جو
0: بالکل
1: سب سے پہلا نا خدا لا شکر باغوشن گتی یو تونیس کی گتا مینٹل ہیلتھی گتا خدا نیما میں شز دے چاں نرپ نرگ میت پجو چھنا یو تی حساب ہی کرتا نا جو گا انسان چینو گا یو چینو اگر کوئی مینٹل ہیلتھ اگر ویل بینگ ہونا یخمی کا تلوزنا خواہ ہر کھری زندگی ہر پہلے نکھو کامیاب چھچین اور کامیاب خواہ تھپچائیں جو خاص طور پر گتی شربن چون اینو کی مینٹل ہیلتھ پو لیک سے ضروری ان چیز اجنانے کیونکہ یری مینٹل ہیلتھ پوز باقی یری ہیبٹ سا یری بے لس کن کنٹرول لوشزین یارا دونے یارا گا لا شک بے یارا جی چھت خواہش یوں یری خواہش یوں لحم اللہ شک بے یا چوکپ اللہ شیک نے تھگرنگ چھ یارا دی لسکین ساگی کا کنٹرول پو یعنی مین

0: zimidari kurang ati mental health in isile ngati yutuni mental health ka lek sena khachaz na focus ba se rang mental health pun rgyalar chue yar gyalar jak pi lek sena koshish bar go shenjo
1: bilkul jo dari ngata lokso nakhs bar dori khas kar ngate ngati sharbana chune nukulta na ya shil sap kan phun na ta na silchas pu khui khui ka chho ngata bar ga ngata bo shikla na jua khwan cham chi khui na potential na Qudut na dubatse khimurik ngates ngati umid jasa haju ki ngata tamchik chut patna dyatse phrun lang chuchi pyang hala samse ngati teacher zarna ya ngati khas kar parents khama bonis atama onis samendu ki duchik ngari phrun lang yung shpe hala dara khuhi ka pressure chik ngata pot sharwana chuna nulta na ngata patau ji ki kariyari khuan yara chogo naks bardwi gong chin yang du na ngata friendship yani dharri ngon chumin du sharwana chuna nuk ek yang bonding chung chin friendship dosti duang ngata chogo naks bardwi kabi kabi ngata lanet yang du na Jamine Ju family, an enemy is killing at a bonding chingata cochet, those basangata chogonas barduganet. Chana dun gangmi vajesika, samchik the mental health because such bashes.
0: Bilkul Juki, mental health, Zerbanayara, Sirip, Yerandi, the individual, the young me, individual Pokransek, Yani Koran Fardizeka Jan, duty Penjamin Balki, the mental health poor Gallic Lushas Chaspo. کوئی سوسائٹی نا ماحولی کان کافی نربل لوشن جو کیونکہ ناتا تخصا چھ جو کی ناتی خاص طور ایریز اس کی ناتی سوسائٹی نو دخسا یہ نمزے نو گی دور پہ نو ناتی شہر بنا چون نو منا کافی یرا سٹریس در چان یا پریشر لین چان ایگزام ہی پریشر اون چس پون کیریئر ہی پریشر ان ایمپلائمنٹ ہی پریشر اون چس پون دیون سا گھر نہ یعنی رائس نو سن گون سم انوائرمنٹل فیکٹر چھ نا کوئی سوچ سماج دی پی دی فیکٹر ڈیوز چی بچین جنا ڈیوز جران ڈائریکٹ ہوئی مینٹل ہیلپ کا امپیکٹ بچین چھنے گیوز مینٹل ہیلپ کا امپیکٹ مچھی منا تس چی بار گوز گاتے گاتی چاہے ٹیچر ہیں پیرنٹ ہیں یا سوسیٹی ہیں فرینڈشپ ہیں انہا گاتے چی بچا ہمیشہ ہر وقت پوزیٹو تھنکنگ چار گیالا سمبا تانچار گیالا لسن بھی یعنی کوششیں دکچا ڈیوز بچا چیز اچھن جو زنے گاتی مینٹل mental health or yale lushin juya
1: bilkul bakshi ju chana ngata da mana brief was ngata jang zerbi koshir ba time ngata kamot ngata nimang sunan thomat tam chi ngata ngati rgui ga deluxe ga physical health assessment ju ngata zermui yona ga zerm zermi chana ga tonga te doctor ga na chet ngata sman thang khonsa ngata la la lekin ngata da san ode mental health bika ju dimagi ga ngata tam chi anxiety ngat pressure ngat stress ngat dik ngata kam kam ngata focus
0: بخشی جو کسا کی خاص طور پہ دخسا سے ریسنٹ گتی ڈاٹا حساب نکلتا نا جو کہ ہمارے مطلب میکسیمم گتی یوتھ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہو چکا ہے جو خاص طور پہ کیونکہ گتا گتی سوسائٹی نو لیکن سکون یوشی گاتا سورے نے کا جو کہ ڈرگز ایبیوش ہے جو سموکنگ کیز مانا مانگمو یوں جو فیش یعنی دون سا گاتا چی سوچیں جو دون سا گاتی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے سوچیں جو چھنا گاتا چی بات کو شاید کی دخسا سے شرمنا چونے نے تیز یریز کی ناتی شرمنا چونے نو لونگنیس یعنی رنگ اکیلا پن محسوس بچس بو یا رنگ ایگزینٹی جیک شیک ڈر چی کیوں چسبو یا دیون سنگ یراز نہ دیں کیوں ناتی مینٹل ہے نہ بالکل ریلیٹ ان جو کیوں ناتی دماغی پرابلم ان لیکن ناتی سوسائٹی نو دخصہ دیو کمی دکھ پا کی ناتیز صرف مطلب ناتیز ڈیف مین مطلب ناتیز کہتے کہ غد درچے میں نجو دیان سا ناتیز منہ کھو پا منٹلی کھو مشکل دوسرے جو لیکن اصلی کٹی کو بسلتا نا گا انسان چی بیہیویر پہ نو کوئی فیلنگ ہے نو کوئی لس بے زوستین نو اگر کا تو خرابی ہوتنا کمی ہوتنا یہ بھی ایک منٹل ہیلتھ کا بالکل ایشو ہے جو چھنا گورنمنٹ ناتی دی میڈیکل پن خاص طور پہ دونوں ناتی سکول دیاو جو بے چکی ناتی شربنا چون لا دی مینٹل ہیلتھ کا کیم دی جگچا دونا گگا لسکین ناتا بار گوشن تا کی ناتی مینٹل ہیلتھ
1: بالکل مخصوص جو سنا گا میچنک پغزی گامی ماشن ہوگا اگر گاتا مینٹل اسٹریس ہوتنا مینٹل ہیلتھ ٹھیک میں اتنا دماغی کوئی اور دل پو ٹھیک چی میں گاتو گزوک تخص نہ رک یوں چسن گزوک یعنی سائن ریزرچس میں جو سمٹمس گاتا تھوں چسن گز بس خواہ تخصہ چوکی گری اور دماغی یعنی گاتا ہلا حساب کا گاتا اور دلکس مین دکھ دروش
0: بخشی جو سب سے منا مہم اگر گا تیز نشان پولتا نا مینٹل ہیلتھ یوت پی نشان پرابلم یوت پی نشانی چی چی انجو سٹریس سنچے چیشی کا سٹریس چھا سٹریس لینما نیز ریسی انجو ٹھیک بسے نگ میوں چسپو.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: صدقہ انتخاب میں تحلیف صدقہ حضر خان پین من حاجی احمد علی ترابی دف صدقہ نتوتے یوں صدقہ انتخاب میں تحلیف چنگت غلام قادر زکی شتنہ

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: ستودکا انتخاب نالا پرو ستودکا زکان بین من غلام قادر زکی میلیو میں ترگیانا نشج بین ابجی کلا ہرٹس میلیو میں سونچینا غبیانا نشج بین ابجی کلا ہرٹس ایف ایم رگیا شہر چنگ میگا ہرٹس ولو موبائل ایپ نیو سونا ارکا دیو آکاشوانی کرگیلین وقت پر شام یا پا جات رکنے میں نٹ سمچے سونسو گیان مزہ پروگرام سگیت پانی فیا پروگرام سرطان سے پروچکان پین محمد یحییٰ
2: کم وقت میں زیادہ منافع اسے کلک پر کمال ہے
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے سترک رہیے

0: درین سگت پروگرام پکورے گا یا رسپچی گنتی خدم اللہ حاضر سو سید گا شتیانو نا جون سلام پو قبول باسیت درین سگت پروگرام پینو گا ستون وقت پینو حضر لے کرگل لیا گا سوک ہر کا مورک چھات زشچا سی سکور لا سپریک چگنس پرو چگیت دیری اپنا مرتضی علی ماسٹر کنا سحمنا شیس سکور لا ترسوی گنتا سقپا لپ چپی پرلوکس بچا پروگرامی سنسے کا اصغر علی ٹاوی کنا سحمستوت کھیک سنگ جخصیت یلی رنمو چھے سگیت پروگرام مرتنما بکن کا کفنون اچھے سترنگ مون سرما سنسیون ستون وقت پو گتن گاومی فریز دو چوکس نمزیگ انکن گاویانو گتن سگیت پا کا کفنون اس رنگی اتا اپو مسپونی کنا وراثت لا لقفی دے سکت کن تب سے گیتے اشی بے دیا نمزا پولا ستون وقت زربا کھان دے چک ناتی چھمی میونی تملے سنگ یوت کھان سختوا مسخنا قرق بیوز لے فروق زرے حزبیار وقت پیانوک ناتیز دیا سکت کن لا ناز نکرو برو چیچے ترنمانا چا چخص کن تب سے دون لا توس توسی کا چو الدور چو نا نانچو سمچو غاچو مکچو زربون گنگما تنگ سے نوم شکسے کا تون جاک نا شنگا وقت پیانوک سوا مال لار سوا سوکمانا اون سی کمی پی شیک نیونچے چھچیک چنگ ملوشا بس تون وقت پیانوک دیا محنت پورے لاز بس کن سگیت پونی فرز تھتکانا ارگمو چھچا چیا زربانا کھون لا دیستون پیانوک از بیار پو گنگما فرس پی دے مزوری کن اونز نار سوا پوگمی زوستے کا توپچا یانگ دو نا چوک لا تون وقت پیانوک ناتنگ لا ارگونی دے ٹک ٹک گرانگ کنی فریز گرال سر سنگ با یوت پی وقت پو ان کن دی فریز نا ناتیز ارگونی فریز ٹوٹو بلانگ کنی نینا صفوگی سٹاک باسے اشی بار گوشا گرانگ فریز شنگ شلنگ پوچا زربون دارنگ نا گرال باتھو سونسے ان کن دخسا ناتنگ لا بجلی نا گیس کنی سہولیات یوت نسنگ تھب نہ بخاری کرل بچس پو مرجت چا چیا زربانا گتی مثال یو دے بوپس نہ سارتن زرے دی سہولیات کو نیاں نوک چون چی کمی پیشی کتون چھنا یان دے اتا اپونی بمبنا اوت پی کا لخسی چچا دے وقت پہ انوک نتنگ لا سر نگرال سن سکت پونی فیرس دکپا رگوشا دیستون وقت پہ انوک نتنگ لا نسپے نا کروفے سوزبونی فے چپے بروفے دون گنگما مو سے تھک سے اشی بایت پی وقت انکن سنمی رکس پو ملک نا آلو گوبی کن سکم شکس سے چھر چگنا نمبو رول میرول چا بس سے دون نا سولار کنی انوک اشی بے وقت انکن چانا دیستون وقت پہ انوک ارگامو سن مو ریل فوت کنی ngati bakhton chik bana yana rel phut chik bana deston waqt pu ngatang gami frez legina mozun chacha di frez na ton waqt pu kargili mingna legina thatkha argamo na singhyang luspi tus in khan kasatangas ngaris paron de ka jaxse diring sitrusu yantang sak pahlep chuge nyan mazat diring si di trusula diring akashwani kargili igrali ka sagyat program pe nu kisotang matimina سنڈونا ماسٹر مرتضی علی سیوت مرتضی علی صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جو
0: مرتضی علی صاحب سقبسن اللہ جو غتی مموس کن اللہ خصوصاً غتی سکیت نا لغلن بین اوتا جو غتن لا دی لقمی کا دک چسپ صاف ستھرا بس جک چسپ غت سم ز کھ چس ان دس کو لیر مفصل بس مول نا یلا دک با بخش مرتضی علی صاحب
1: مسیو جو ہے اور پروگرام ان خان سغا السلام علیکم نی طرف نا ر یرس دخ سر تس کی صفائی بارن کی غتی سکیت ین خان پروگرام ان خان ان لنگس اس پر کھچ ز صفائی سکول لا کی دو صفائی ایک سب سے غتی زندگی ایک اہم یعنی کہ زندگی حصے گن جو صفائی غت اسلام ان زبد نصف ایمان دس ایمان آدھا حصہ صفائی اندر شرین دگن آدھا تخفا چوس کی صفائی چم سے یعنی کہ ضروری چور ناتی خاص ناتی چھوس اسلام انا صفائی سخت اہمیت تنگ سجو اور جتنا ناتی کھر کھور ناتی رگون ناتی نانگ خما صفائی جانا گتی اتنا انسان صحت مند نا سوسائٹی دے یول پو صحت مند لشن جو بخشس
0: چھانا دی صفائی جاک پت پت پی ناتی زستیک تم جو جازن جو دی صفائی ولا قسم ناتی من مغمی ہوتے رجو چھانا جی پرسنون چی بیان بنا یلو پکاسا
1: بخشس صفائی الگ الگ نہ جیسے کہ رنگ سب سے پہلا رنگ ہے جو پہلا رنگ باڈی یا گو صاف جگچا رائے گھسن گنچا صاف جگچا اور دیکھنا رائے کھر کور پو رائے ناؤن رائے یولون صاف صفائی جگچا یعنی دو ایک الگ پارٹ چینجو اور دو من میں سب سے امپورٹنٹ رائے فزیکلی من ما جسمانی طور من ما یا غتی یول من ما سب سے یعنی کہ صفائی چیک چی شین جو غتی سب سے مین ننگو سنگتی بالا غتی سوچ پوں گا صاف جگچس پو ایک اہم یعنی کہ حصے چی

0: او دا بڑی سچن جو بخشش
1: بخشش ماشر مرتضی صاحب چانا توس پس غاتا خاشا جاتا منو آخر پی کا یان اتی میمون سکن لا یریشی تیانو کنا صاف صفائی سکر لا یان امپورٹن سپراری چیری مولد کس
0: خاص کر اتی ویل پس اپون لا اتی پورا عوام اتی اچھن مون سغا کی بالکل صاف صفائی خیال چا جان نان کھرکور سغی اور اقصاد دی ہیویٹ پنگا دا سنگ اتی الحمدللہ یو تو کوشش بچے کی ہر چیز ہم ہم یعنی کی کھما ڈسبن جسے اور رنگی دا ساتھ امون لام شون بالکل صاف صفائی جن اتی جندان اتے نا کھمیلا دنگ اتے اہمیت دیتا تانو اسے زیادہ انگ اتے سب سے پہلا پھون سکول اچھا بسنا لا پہلا موتو موتو پہلا پھون صفائی دیا تا سے پھون صاف صفائی نہ سکول لگا چا کیونکہ اگر یہ اتامو نے پھون صاف صفائی نہ سکول لگا نہ کرتے ڈیفرنٹ دی ہیبٹ پر بن جب کھورس سا کھرنگ لے کھچری نہ بل پھو کھرے ہیبٹ سن عادت سن سے صاف صفائی نہ مشمول بچن جو دی پہلا کوشش بچا نتی یول کھر کر سخ صفائی بچا کیونکہ منگا ایک قطرے قطرے سے دریا بنتا دشن دخل منگا چیز یعنی کہ کھر کو پلاسٹک پھانسانا کرتے چنگی دے پنگاس تھانے پلاسٹک چیز سم سے تو منگا چو سم نہ کرتے پلا یول پلاسٹک چو گاں جندا اللہ سو نہ پر پلاسٹک نی پلاسٹک چیز سم سے منگا سو نہ پر پلاسٹک پھانسانا سو پلاسٹک جم چھن جو دی پلا ران لیول کا ہر ایک تھنگ یعنی کہ گندگی نہ بہم اگر ڈسبن استعمال بنا یول صاف رشن جو اور نہ یول صاف رن کرتے ہر جگہ نہ یول تعریف چھن جو اور یول نہ قسم قسم آج دنیا میں بیماری پھیلے چھن نہ جانا گندگی وجہ پھیلے چھن قسم وائرس ہون اگر دون سا نتن سسٹم جاتا سم نہ کرتے نتن نتس نتی کھر کرن نتن نتن ران ران اور ران یول صاف چھ چھ رن جو خاص نتی چو ہر چیز سم بخشس
1: بخشش مرتضی صاحب یار زری رنتو چان وقت کنانا وقت پین سے آکاشوانی کرگیلی گرالی کس کتے یری رنتو چان سمزون میمان کن تقوا لب چکس پی یران لا اوجو سریمو اسلام علیکم
0: بخشش
1: ترسو یان دان تقوا لب ترسو تنگن پین من مرتضی علی ماسٹر کستا پروگرامی سنسے کا اصغر علی ٹاگ اس کا تینو سامستود کیک یان نزد
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: ان تا غتی عام طور پر حجو غتا دو فیل چھن دو کی
1: جس ویر رن ما جج دگا ٹائم پہ غتا گرخمو
0: ہاں بالکل بالکل
1: اور گون ٹائم پہ غتا گون وقت پہ نو دو سبتے ہا چوا جو
0: بالکل چھانہ دیو غتا چھ سون سن زبنا غتا جیسے کی غتی ارتیس انرجی ابزارب بچ انسان کے نے انکھن گما چھانہ اودی ارتی انڈر گراؤنڈ اتیانو غتا ٹیمپریچر پہ سٹیبل لوشن
1: ٹیمپریچر پہ غتی ہم عام طور غتی چھمی کی ہاتھ پہ میں چھو غتا سے نردن نہ
0: پیلا بالکل بالکل
1: سیر دن ٹیمپریچر پہ
0: ایگزامپل جیسے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر یہ ٹیمپریچر پہ بارہ ایگزامپل رگون لگاتا چیزوںتی رگون ٹائم پہ ایٹموسفیئر ٹیمپریچر کم چھ کم چھ پانچ گلپ پانچ چھ گاتو چی فیل سر بہت بارہ کا سٹیبل گاتو پانچ مہینے میں کمپیرزن گاتا چھانا گاتا زبیاری ٹائم پہ گاتا بارہ مہینے میں بارہ مہینے میں پنا گاتو گاتا ایٹموسفیئر ٹیمپریچر پہ سمر ٹائم پہ ہائی ہوتا گاتا مان لو تر بیس کتو نہ گاتو دیو بارہ مہینے میں پنا دی وجہ سے گاتا جی چھا گوس
1: من افس پاس مل یری زن اتی کھر کھور پہ یوت کھنی چلک کن گاؤن گاتا ڈن مو چھت گرہ مو چھت ہجو یری فیس پاس بس مسکی دے ایگزامپل لی تھرو متا اسپیس تا سے دے چھمی گی چھو متا ایگزامپل ل ہجو جن فیس پاس بس یری دو مول سو جو متا رچو چھ دیر گیا بس سائنس پچ یوت گچک میتھڈ گتو تھا جو چھنا تا تسی ممی میں جو سر تم چھنا یہاں سر چی گرا یری رن تھو چھن تس کو نہ تس تا سے آکاشون سٹڈیز کے چلا رہا جو سر مجو السلام علیکم
0: نی وعلیکم السلام بخشش
1: دنا تو سونے ہم وہ ڈرنگ سائز میگزین پروگرام بدھما تھن خدا رنا یوں مجھا انہیں تک نہ تو کن دیمان پوں گا شز دبوز ازن یجو خدا نر سامان فوریاں
2: سائنس میگزین پروگرام انتصاب ان چت بین پروگرام اثر تان سے بر چکن پین من محمد صادق میڈیم تو گیان انگ شج بین ابجیکل ہارٹس میڈیم میں سوچن اگر گیان انگ شج بین ابجیکل ہارٹس ایف ایم ریا شہر چک میگا ہارٹ زنو موبائل اپنی زون ارکان چ زاکاشوانی کرگل گن زرین وقت پو خبرن سنسک پر کیوں خبرن گن مزاد

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وکست بھارت کے ہدف کو ہر ایک کی شراکت داری اور کام سے کیا جا سکتا ہے حاصل، وزیر اعظم نریندر مودی۔ قانون ساز اسمبلی میں آج بھی ارکان نے عوامی نوعیت کے معاملات کیے اجاگر، وزراء نے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا دلایا یقین۔ وزیرالہ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ مکمل طور سے بحال کرانے کی غرض سے اسمبلی میں کی ایک قرارداد پیش۔ اور ڈائریکٹر جنرل آکاشوانی راجیو کمار جین کا سری نگر کا دورہ، سری نگر اسٹیشن کے کام کاج اور نشریات سے متعلق بنیادی ڈھانچے کا لیا جائزہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وکست بھارت کے خواب کو ہر ایک کی شراکت داری اور کام سے شرمندہ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ آج سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت وارانسی سے وڈنگر تک سفر کرنے والے سیوا یاتریوں کے ساتھ ورچوئل طریقے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وڈنگر نے انہیں وہ اقدار دیے ہیں جن سے ان کی زندگی سنور گئی، جبکہ کاشی نے ان اقدار میں خدمت کے جذبے کا رنگ بھر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں کے دوران شہروں اور دیہات میں تفاوتیں اور دوریاں کم ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ آج پنڈت دین دیال اپادھیائے کا جنم دن ہے۔ انہوں نے آنجانی کے ساتھ اصولوں کو اجاگر کیا۔
1: پنڈت دین دیال جی نے ہمیں سماج جیون میں اپنے کرتویوں کو نبھانے کے لیے 7 سوتر دیے ہیں، اور آج کے پنیہ دن ان 7 سوتروں کا سمرن ہر بھاجپا کاریکرتا کو نئی ارجا سے بھر دیتا ہے۔ یہ 7 سوتر ہیں: سیوا بھاؤ، سنتولن، سنیم، سمنوے، سکاراتمکتا، سمویدنا اور سمواد۔ آپ وچار کریں گے تو پائیں گے کہ یہی 7 سوتروں تو آپ کی اس سیوا یاترا کی آتما ہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کے جنم دن کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے انہیں ایک عظیم دانشور اور قوم کا معمار قرار دیا۔ ایل جی نے کہا کہ پنڈت دین دیال نے انتودیا اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا، اور ان کے حصول ہمیں ایک لمبے عرصے تک ترغیب دے

دیتے رہیں گے۔ قانون ساز اسمبلی کے موسم خزاں کے اجلاس کے پانچویں دن بھی آج ارکان نے عوامی نوعیت کے معاملات اجاگر کیے اور متعلقہ وزراء سے جوابات طلب کیے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ، جن کے پاس سیاحت محکمے کا قلمدان بھی ہے، نے آج ایوان میں جموں کشمیر میں سیاحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے کے اقدامات کو تفصیل سے اجاگر کیا۔ کئی سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ٹوریزم ڈیسٹینیشن اسکیم کے تحت پتنی ٹاپ کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورمنڈل اور اتر بہنی میں پرشاد اسکیم کے تحت سیاحتی کاموں پر 45,88,00,000 روپے کا ایک منصوبہ مرتب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کپواڑہ ضلع میں بھی بنگس، سادنا پاس، کیرن اور لولاب میں سیاحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ دریا اثنا وزیراعلی عمر عبداللہ نے آج قانون ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں مرکزی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ جموں کشمیر کا مکمل سٹیٹ ہوڈ فوری طور بحال کرے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان کی طرف سے 26 جون 2000 اور 6 نومبر 2024 کو پاس کی گئی قراردادوں کو بنیاد بنا کر آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ وزیراعلی نے اس موقع پر تمام ارکان پر زور دیا کہ وہ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اس قرارداد کی حمایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار نے بار بار جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نائب وزیراعلی سریندر کمار چودھری نے وزیراعلی کے بدلے شکتی راج پریہار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں سیلابوں اور بادل پھٹنے کی وجہ سے متاثر ہوئے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے الطاف احمد وانی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو جانکاری دی کہ پہلگام میں 50 بستروں پر مشتمل ہسپتال کا 75% کام مکمل کیا گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ کام ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جا رہا ہے۔ سکینہ اتو نے سلمان علی ساگر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے کئی طبی اداروں میں ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی قلت پائی جاتی ہے، تاہم اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے دستیاب افرادی قوت کو مؤثر طریقے پر بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ وزیر موصفہ نے وزیر اعلی عمر عبداللہ کے بدلے جاوید حسن بیگ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بارہملہ قصبے میں 24,62,00,000 روپے کی لاگت سے 14 ترقیاتی پروجیکٹ دردست لیے گئے ہیں، جن میں سے متعدد پروجیکٹ مکمل کیے گئے ہیں جبکہ باقی پروجیکٹ تکمیل کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے قیصر جمشید لون کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت لولاب حلقے میں زراعت اور اس سے منسلک بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اسکیمیں عمل آ رہی ہے۔ نائب وزیراعلی سریندر کمار چودھری نے مظفر اقبال خان کی توجہ دلاو تحریک کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ راجوری اور پونچھ اضلاع میں بارشوں، سیلابوں اور پسیاں گرانے کی وجہ سے متاثر علاقوں میں ریلیف اور بازآباد کاری کا کام شروع کیا گیا ہے۔ دریا اثنا نائب وزیراعلی سریندر کمار چودھری نے ایوان میں وزیراعلی عمر عبداللہ کے بدلے ڈاکٹر بشیر احمد شاہ ویری کی توجہ دلاو تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 18 اور 19 ستمبر کی درمیانی رات کو سری گفوارہ اور بجبہاڑہ کے علاقوں میں جالہ باری سے متاثر کسانوں کو حکومت کی طرف سے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ میر سیفلا کی توجہ دلاو تحریک کا جواب دیتے ہوئے جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے جانکاری دی کہ ترہگام حلقے میں 39 دیہات کو پانی فراہم کرنے کے لیے 33 واٹر سپلائی اسکیمیں کام کر رہی ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے قیصر جمشید لون کی توجہ دلاو تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے دیور لولاب میں پرائمری ہیلتھ سینٹر کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے 40,00,000 روپے پہلے ہی مختص رکھے ہیں اور باقی ماندہ کام میعاد بند مدت کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ وزیر صحت سکینہ اتو نے آج سری نگر میں ایک تقریب کے دوران 9 منتخب شدہ 27 آیوش میڈیکل افسروں میں نوکریوں کے آرڈر تقسیم کیے۔ انہوں نے ان افسروں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان سے تلقین کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری کے ساتھ انجام دیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ صرف آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن، نیوز آن ایئر، ویوز، او ٹی ٹی پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharti.gov.in کے علاوہ ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آکاشوانی اور این ایس ڈی کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین نے آج آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن میں شمالی زون کے علاقائی چینل مینیجروں آر سی ایمز کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس کا مقصد آر سی ایمز کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لینے کے علاوہ آکاشوانی کے اسٹیشنوں سے سیلز اینڈ کانٹینٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا تھا۔
اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے راجیو کمار جین نے آر سی ایمس پر زور دیا کہ وہ اپنے اختیارات اور گزشتہ سال متعارف کیے گئے غیر مرکوز فریم ورک کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی کارکردگی میں مزید لچک لائے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈی جی موصوف نے کہا کہ اس میٹنگ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ملک بھر میں آر سی ایمس کو درپیش مسائل کو

0: ریاستوں اور یوٹیز کو اگلے 2 برس کے لیے اس سکیم کے تحت 9 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو تربیت دینے کا ہدف دیا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلی ایک دہائی میں تحقیق اور اختراعات کے شعبوں میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ سی ایس آئی آر نئی دلی میں آج کونسل کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصف نے کہا کہ ملک میں پچھلے 10 برسوں کے دوران اتنی ریسرچ لیبورٹریاں قائم کی گئی ہیں جو پچھلی 5 یا 6 دہائیوں کے دوران قائم نہیں کی گئی تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر، جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ رونالڈ لامولا اور برازیل کے وزیر خارجہ مارور وائیرا نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ اور آخر پر موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 12.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.9 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:21 اور غروب آفتاب شام 6:22 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ آپ سنیے قانون سازیہ میں ہوئی آج کی کاروائی کا خلاصہ۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ، شب بخیر۔
1: سامعین آداب، قانون ساز اسمبلی میں آج کی کارروائی کا خلاصہ لے کر ہم حاضر۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جاری خزاں اجلاس آج ایک بار پھر اہم سیاسی، انتظامی اور عوامی معاملات کے باعث توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ایوان میں ایک طرف مختلف عوامی مسائل پر اراکین نے حکومت سے سوالات کیے، جبکہ دوسری جانب وزیراعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے مکمل ریاستی درجے کی فوری بحالی کے مطالبے پر مبنی قرارداد پیش کی۔ قرارداد پیش ہوتے ہی ایوان میں شدید ہنگامہ برپا ہو گیا اور حکومتی و اپوزیشن اراکین کے درمیان نعرے بازی اور احتجاج کے باعث کارروائی متاثر ہوئی۔ آج کی کارروائی کا سب سے اہم پہلو وزیراعلی عمر عبداللہ کی جانب سے ریاستی درجے کی بحالی کی قرارداد پیش کرنا تھا۔ قرارداد میں حکومت ہند سے جموں کشمیر کو مکمل ریاستی درجہ فوری اور ضروری بنیادوں پر بحال کرنے کی اپیل کی گئی اور اسے مرکزی حکومت تک پہنچانے کی بات کہی گئی۔ وزیراعلی نے ایوان میں ریاستی درجے کی بحالی کے سلسلے میں حد بندی انتخابات اور ریاستی درجے کی بحالی کے 3 مراحل کا حوالہ دیا۔ ان کے مطابق حد بندی اور انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اب ریاستی درجے کی بحالی کا مرحلہ باقی ہے۔ وزیراعلی نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں سے ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا اور اب اس وعدے کو پورا کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے انتخابات میں حصہ لے کر اپنے جمہوری اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس لیے ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے کو آگے بڑھانا ضروری ہے۔ قرارداد میں سابق اسمبلی کی 26 جون 2000 کی خود اختیاری سے متعلق قرارداد اور 6 نومبر 2024 کی قرارداد کا بھی حوالہ دیا گیا۔ یہی حوالہ ایوان میں شدید اختلاف کی وجہ بنا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اراکین نے 2000 کی خود اختیاری سے متعلق قرارداد کا ذکر کیے جانے پر اعتراض کیا اور کہا کہ وہ خود اختیاری کے معاملے پر بحث کی اجازت نہیں دیں گے۔ احتجاج کرتے ہوئے بعض اراکین ایوان کے وسط میں پہنچ گئے، نعرے بازی کی اور قرارداد کی نقول بھی پھاڑی۔ اس کے نتیجے میں کارروائی میں شدید خلل پیدا ہوا اور اسپیکر عبدالرحیم راتر کو اراکین سے نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کرنا پڑی۔ بعد ازاں ہنگامے کے باعث کارروائی ملتوی بھی کی گئی۔ ریاستی درجے کے معاملے پر سیاسی اختلافات کے علاوہ اجلاس میں عوامی نوعیت کے کئی اہم مسائل بھی زیر بحث آئے۔ صحت، حالیہ شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے ہونے والے نقصانات، پانی کی قلت، پارکنگ کی سہولیات، ملازمین کی مستقلی اور کمزور طبقات کے لیے زمین جیسے مسائل بھی اراکین کی جانب سے اٹھائے گئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسمبلی کے سامنے صرف سیاسی معاملات ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کی روزمرہ زندگی سے جڑے مسائل بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ موجودہ خزاں اجلاس میں تعلیم، روزگار، ریزرویشن، ترقیاتی منصوبوں اور بنیادی سہولیات سے متعلق معاملات بھی مسلسل بحث کا حصہ بن رہے ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی کی موجودہ کارروائی اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ کے ریاستی درجے کی بحالی کا مسئلہ منتخب ایوان کے اندر ایک مرتبہ پھر مرکزی موضوع کے طور پر سامنے آیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس مسئلے پر اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں، جبکہ مختلف اراکین عوام

0: میں مسائل کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنایا۔ اس صورتحال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جموں کشمیر میں سیاسی مطالبات کے ساتھ ساتھ روزگار، ترقی، تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات جیسے معاملات بھی عوامی اور سیاسی بحث میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پر 25 ستمبر کا دن جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خزاں اجلاس میں خاصا ہنگامہ خیز اور اہم رہا۔ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے قرارداد کا پیش ہونا، 2000 کی خود اختیاری سے متعلق قرارداد کے حوالے پر اختلاف، بی جے پی اراکین کا احتجاج اور ایوان میں پیدا ہونے والی کشیدگی اس دن کی نمایاں خصوصیات رہیں۔ آنے والے دنوں میں اس قرارداد پر ہونے والی مزید کارروائی اور ایوان کا موقف اہمیت رکھے گا۔ ریاستی درجے کی بحالی کا مسئلہ جموں کشمیر کے سیاسی اور انتظامی مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے، جبکہ عوامی مسائل کا حل بھی ایک منتخب اسمبلی کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود ایوان میں عوامی مسائل پر سنجیدہ بحث ہو، جمہوری طریقہ کار کا احترام برقرار رہے اور جموں کشمیر کے لوگوں سے متعلق اہم معاملات کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جائے۔ یہ تھا قانون ساز اسمبلی میں آج کی کارروائی کا خلاصہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: اردو میں خبریں اور تبصرہ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم 684 کلو ہرٹز، میڈیم 1584 کلو ہرٹز، ایف ایم 7.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر ہم آکاشوانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں۔ شب کے ٹھیک 8 بجے ہیں، پیش خدمت ہے فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

عشق فلم سے آپ گیت سماعت کر رہے تھے. پیام سیدی کے لکھے اس گیت کو سنگیت دیا تھا سروج نندا نے. پروگرام کی اگلی پیشکش جینا بننا تیرا سن فلم سے گیت, گیتکار اور سنگیتکار دلیپ سین سمیر سین, آواز انورادھا پڑوال کی.

ہم آکاشوانی کے ریل صاحب سے مخاطب ہیں. خبروں کا خدا چاہتے ہیں. اب ہم آکاشوانی دہلی سے ہندی، انگریزوں اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کریں.

0: واقعات اور وسیع تر بین الاقوامی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. یہ حالیہ میٹنگیں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے دوران ڈاکٹر جے شنکر کی وسیع تر سفارتی سرگرمیوں کا حصہ ہیں. اس دوران انہوں نے مختلف خطوں کے رہنماؤں اور وزرائے خارجہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات, علاقائی حالات اور کثیر فریقی تعاون سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا. وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیرا نے اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر کم ترقی یافتہ ملکوں ایل ڈی سیز کی سالانہ وزارتی میٹنگ میں شرکت کی. سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران بھارت نے کم ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ اپنی مستحکم اور پائیدار شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا ہے. سدھاکر دلیرا نے کم ترقی یافتہ ملکوں کی پائیدار ترقی کے لیے آسان اور قابل رسائی مالی وسائل, روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے علاوہ گھریلو پیداوار میں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر زور دیا. سیکرٹری موصوف نے سینڈائی فریم ورک پر عمل درآمد, قدرتی آفات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے آسیان کا جامع طریقہ کار کے عنوان سے منعقدہ خصوصی پروگرام سے بھی خطاب کیا. وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر سمندر کی سطح میں اضافے سے کرہ ارض کی بقا کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے موضوع پر منعقدہ اعلی سطح کے مکمل اجلاس میں بھارت کا موقف پیش کیا. انہوں نے سمندر کی سطح میں اضافے سے متعلق اقوام متحدہ کے اعلامیے کو اپنائے جانے کا خیر مقدم کیا اور سمندر سے متصل علاقوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرات سے محفوظ بنانے, مینگروز کے تحفظ اور قدرتی آفات سے محفوظ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے بھارت کی کوششوں کو اجاگر کیا. انہوں نے مساوات پر مبنی مشترکہ لیکن مختلف ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. جناب سی بی جارج نے سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن یو این سی ایل اوز کی اہمیت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ سمندری حدود مستحکم رہنی چاہیے اور جزیرہ نما اور ساحلی ملکوں کی مملکتی حیثیت اور خود مختاری کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے. مرکز نے مسلح افواج کے خصوصی اختیارات کے قانون 1958 کو منی پور, ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کے شورش زدہ علاقوں میں مزید 6 مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے. یہ فیصلہ 1 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا. منی پور میں وزارت داخلہ نے 13 پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے علاقوں کو چھوڑ کر تمام ریاست میں اے ایف ایس پی اے کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان ضلعوں میں دیما پور, نیو لینڈ, چیموئی, کیڈیما, مون اور میلوری شامل ہیں. اروناچل پردیش میں تیرپ, چنگلینڈ اور لانگڈنگ ضلع اور آسام کی سرحد سے متصل نمسائی ضلع میں نمسائی, مہادیو پور اور چوکھام پولیس اسٹیشنوں کے ماتحت علاقوں میں بھی اے ایف ایس پی اے نافذ کیا گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے میک ان انڈیا پہل کے تحت گزشتہ 12 سال کی حصول یابیوں کو آج اجاگر کیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس پہل نے میڈ ان انڈیا, بھارت میں سرمایہ کاری اور بھارت سے زیادہ برآمدات کو فروغ دیا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ یہ تبدیلی سبھی شعبوں میں نظر آ رہی ہے. وزیراعظم نے مزید کہا کہ میک ان انڈیا کا تعلق بنیادی ڈھانچے, انٹرپرائز اور جدت ترازی سے ہے جو بھارت کو پھلنے پھولنے اور خوشحال بننے کے قابل بناتا ہے. وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج خصوصی سیریز میں اس نظریے کے ذریعے دفاعی عملے کے سربراہ کے عہدے کی تشکیل کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں. اس وشے کے جو جانکار ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کر.
2: اس سے پہلے بھارت کے دفاعی افواج کے 3 شعبے, بری افواج, بحریہ اور فضائیہ, الگ الگ منصوبہ بندی, تربیت اور خریداری کا عمل انجام دیتے تھے اور حکومت کو علیحدہ طور پر مشورے دیا کرتے تھے. سال 1999 کی کارگل جائزہ کمیٹی کی جانب سے متعدد مرتبہ انہیں مربوط کرنے سے متعلق تجویزیں پیش کی جاتی رہیں جسے وزراء کے گروپ نے بھی اٹھایا. تاہم کسی ایک افسر کو تینوں خدمات کو حکم دینے کا اختیار نہیں تھا. وزیر اعظم نریندر مودی نے 15 اگست 2019 کو یوم آزادی کے موقع پر اپنے خطاب میں لال قلعے کی فصیل سے دفاعی عملے کے سربراہ سی ڈی ایس کے عہدے کی تشکیل کا اعلان کیا. جناب مودی نے کہا کہ اس قدم سے تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل میں مدد ملے گی.
1: آج میں لال قلعے سے ایک مہتوپورن نرنے کی گھوشنا کرنا چاہتا ہوں. اس وشے کے جو جانکار ہیں وہ بہت لمبے عرصے سے اس کی مانگ کرتے رہے ہیں. आज हमने निर्णय किया है